0: När de andra snackar skit spelar vi din musik. MRS.
1: On the Late Night Express, 10 till Destination Midnight, Sunday on Street Sounds Radio.

0: När de andra snackar skit spelar vi din musik. MRS
1: 19. Det är lördagskväll och dags för ännu en partykväll med MRS 19.5. Välkommen, nu är det äntligen dags för Stomp. Idag i en 5 timmar lång soulful garage och house mix. Nonstop, utan några avbrott. Musiken är mixad och vald utav MRS house master DJ Håkan Trouble Andersson. För att få den riktiga houseklubbkänslan så påminner vi om att housemusik ska avnjutas med högsta möjliga ljudstyrka med loudness-knappen intryckt. Så vrid upp volymen, dimma ner ljuset, släpp loss och låt kroppen svepas med i den härliga musikrytmen. Efter midnatt klockan 24.00 till 03.00 är det dags för Soul Underground med DJ Jens Dynkelberg. Soul Underground, hiphop, rap, soul, R&B för Stockholms förorter. Okej, mina damer och herrar, nu låter vi musiken tala. Stomp, en nonstop soulful garage och house mix i 5 timmar utan några avbrott. MRS 19.5.

NMRS ger dig mindre prat och mer musik. Mer musik. Mer musik. Mer musik. Mer musik. Mer musik. Groveless Records. DJ Set.

0: We keep it rolling.
1: MRS 90,5 Västerort.
0: As we move. Wrap it up. Måste köra lite osläpp.

0: da spring dit vet aus Gott wie im Verwora net um Berg.
1: Tag, this came out of nowhere. Shoutout osläppta svenska låtar på YouTube. Osläppt Adel. Love this one. Shoutout till alla jag och kalla alla i Husby som tunar in. Det här är er station MRS 90.5 Västerort. Soul Underground baby, ingen annan gör det vi gör.

Rest in peace till alla som inte är här längre. This one's so cray out there. So cray.

Shout to everyone behind bars, stay strong. Det här är för er, shout till alla som sitter till. Vi försöker få er att må lite bättre. Varje lördag natt in i söndag morgon, okej, okej. Soul Underground Show, The Edge finns på det.